0: Whai muri hoi te whakatae tai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurauī whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taungo te puehu, kae ke panaku, kae ke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua ko ngā tūmanako tua toru ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a nei rā. Te pauako matua a Pere Wihongi.
1: Anō atu ngā tino kura i tēnei wikine, engari ko te mea e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko moea hikirihoma. Kite i tētahi tāera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kaihaka e aru ana i tētahi momo tāera rereke. I kite a tērā tū āhuaranga i tēnei wikine, i rongo hoki au i tētahi mauri tipua i roto i aia, he atata hoki o nā mātua, o nā tūpuna anō hoki. Nā reira kia mihi a tērā tipu a moeahi.
0: Ko tīmata hone harawira i tana hīkoe, huri noi te tai toke rau ki te tui tui te whanaungatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kai pōti o te tai toke rau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātau i roto i te tūru o te tai toke rau. Anā ko Willow Jean Prime mā reipa, ko Huhana Linden mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapa Kingi mā tana pāti hou mā te tai toke rau pāti. No reira hea te rautaki a hone harawira o tira a te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kai tono mā te pāti Māori, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, a nei rā te urupare a hone harawira.
2: E tika na kia mōhi o Eskai, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko Meno, he whananga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no reira horekau he raru, roto i a tātau, harataku, whakaro kia tū te pāti Māori hei takahia i a rātau. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora ai tātou katoa.
0: No ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rāngai tū matanui, te poroporohia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6,000 ki te 5,000 i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minitane, ara o te minite i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhe ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kākāriki.
3: Ai, tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea, era tata iwa mano tangata, enei āpiha pau te kaha mō te hāpori. Mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga no enei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou i te tai tokerau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. Oreira he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: Kā tihā e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kuia tētahi o ngā toki a Paumua o te kapa South Sydney Rabbitohs, engari koe ki ngā tākuta ki a Jai Arrow, 30 ngā tau, me mutu tana tākaro i naia tonu nei i nā rā hoki kua pā te mate Neuron ki aia. Nō reira ka heke i hoia i te NRL me te pouri o te kaioko o Wayne Bennett, kaioko i ngā Rabbitohs, i tēnei tū a huatanga kua pā tū nei ki a Jai Arrow. Tai atu rā hoki ki etahi o ana tino hoa tākaro ki a Latrell Mitchell Rawako Kauri Walker. Huri na wāke ki te futupōro ngā iō, kei te ake aki hia ngā kai tautoko i te kaparangatira. Kia ata hunaia e rātou a rātou pere, kia pai ai tā rātou kawe i aua taputapu ki roto i te papatākaro o te kaha i o tautahi. Hei tautoko mā rātou i tō rātou kapa rā i ngā rangatira i roto i tā rātou pakanga ki ngā whatu moana a ēnei rangi whakatā nei. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Ho puapua kamimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga. O te wairua.
7: I got issues, man. Yeah. Where we got? No, I got issues.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Hōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kua whakatūmia e āpera hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kā whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I whakatūngia e āpera hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kua roa a āpera hama e tūnei hei kai whakaaweawe, kai whakakipakipa, kai whakatairanga no hoki i te mana nui o ngā taonga Māori mai i ngā kaupapa reo, kaupapa tiaki taiao, kaupapa takutai, taiatura ki āna mahi whakaū i te mana nui o te tiriti o Waitangi o he whakaputanga ano hoki. E ai kia Edwards ko tana aronga nui ko te tiriti o Waitangi me te tautoko i ngā whānau me ngā reanga kei te heke mai. Kei te āta whiriwhiri tonu a te pāti Māori i tā rātou kaitono mo te tai tokerau i mua i te kōwhiringa pōtu i kā tū, hei te hiku o tēnei tau.
2: Ko tōna kaupapa, he whakaputa i te reo o ngai Māori, te iwi taketake o tēnei whenua, e mea ke ana ki te motu o tira ki te ao. E, kei konei tātou, ko tō tātou tino rangatiratanga, he mauri taketake tōna, taketake ake i te whenua nei. Ākua pēhea mai te whare pāre mata, ākua pēhea mai te hunga o te whare pāre mata, ko tō tātou, ko te rangatiratanga o te iwi Māori, kua toka ki tēnei whenua.
1: I whakaritea e te tahua o te tau kua pahure ake nei te kotahi i rā rua piri o Natara mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e mana ki hiana i Shane Jones. He pūtea i ahutika atu ki ngā take pūngau me ngā kaupapa whakawhanaketanga arohe. Ko tētei aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko a te ahiahi nei kā kitea mēna kā piki ake anō te pūtea mō au atunga i te tahua o tēnei tau.
3: I te orokohanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea, i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paiheniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
1: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori ka kore ngā panonitanga e mārohi tiana i ka wanatanga mō te pūnaha NCEA e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake. Engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te hononga ki te taio me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai a te aho matua i te nei whenua ko te pūnaha o nāianei i ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui, huri haere i te ao, ko tēnei pūnaha aromato e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui ana.
1: E te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e mana ki hiana e minita tama pōtaka. Kei te takiwā o te 300 miriona ki te 100 miriona te nui, hei tēnei ahiahi ka rongo i ngā whai pūtea āpiti āna kōpaki. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, whānau ora, ngā kura Māori, ngā Māori wardens me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te aro tonu ia ki te whiwhi tautoko nui mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mo āna kōpaki.
5: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa, ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
1: Ki ngā take kapahaka, e te 16 mei hiwake ko ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai ka toa a Angitū. I tai tuarua ngā tū manako i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te taha tū, a i te tū ngā tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o mei ka tū ko ngā whakataetae arohe o Waitaha, hei whakakōpani ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te 13 o hune. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kāwanatanga o te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohitia nā i te kāwanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga kāori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tekauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi e ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
3: Whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e, ki a rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
1: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua. Hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana, engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga kia hāngai ki ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
5: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te toru tukau mā rima tau, tata ki te whātakau tōna pakeke, me te mōhio hoki kua pīkau te tūra kua piko te tuara i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, ai i te whakaaro ki te panone hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te halfback o ngā tamatoa tēnā boeri tāna tūnga mō te toinga o te tauwhai muri i tāna wharanga turi. E matapaiti ana ko te Maire Martin ka whakakapi i taua tūnga whai muri i te kēmu i te rā wiki, whakamiramirana i o ngā pūkenga. Ka tū taki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons i tēnei mutunga wiki ki poi hākina hei te takiwa o te haurua i te rima hei te ahia. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Haere te iwi, Tainui Live Weather, ahi ahi Maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite 21 Mei 2026. Vairoa Hauraki, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana, 18 te pā mahana, 8 te pā makariri, matamata Ngāti Haua he pēra te matapai ki tōro, he tini kapua me te rai whiti ana, 17 te pā mahana, ka heke ki te whā. Toko rō raukawa, he rangi ka pua pua e haere ake nei, 16 te pā mahana, 5 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he tini kapua me te piti mai a tamanui te rāno hoki, 18 te pā mahana, 4 te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku kapua ki te rangi, 17 te pā mahana, 4 te pā makariri. A papakura tāma ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua, 18 te pā mahana, 5 te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite 21 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 95 ira whā.

0: iwe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kāwanatanga o te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kāwanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaaro tēnei e te kāwanatanga kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tekauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
3: Whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
1: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua. Hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate kē kia tātou te Māori nei, te nuinga o Aotearoa nei, te iwatakau marima pai hēneti o rātou e mau inihuana, engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātakau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea, ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei, te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga kia hāngaia ki ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
5: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5 tau, tata ki te whātakau tōna pakeke, me te mōhio hoki ko Pete Go Te Tūra kua piko te tuara i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, a i te whakaaro ki te panone hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te halfback o ngā tamatoa tēnā boeri tāna tūnga mō te toinga o te tauwhai muri i tāna wharanga turi. E matapaiti ana ko te Maire Martin ka whakakapi i taua tūnga whai muri i te kēmu i te rāwiki, whakamiramira nei i o ngā pūkenga. Ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons i tēnei mutunga wiki ki poi hākina hei te takiwa o te haurua i te rima hei te ahiahi. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira e te iwi, Tainui Live Weather, ahi ahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei a rangi, tēnei a taite 21 Mei 2026. Bairua a Hauraki, he kapua ki te rangi me te rā e whiti ana, 18 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pēra te matapai ki tōro he tini kapua me te rā e whiti ana. 17 te pā mahana ka heke ki te whā. Toko rō raukawa, he rangi ka pua pua e haere ake nei, 16 te pā mahana, 5 te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai he tini kapua me te piti mai a tamanui te rā no hoki. 18 te pā mahana, 5 te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku kapua ki te rangi, 17 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura tāma ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. 18 te pā mahana, 5 te pā makariri. Hei te pō, ko ieranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tai te 21 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 i rawha.

0: Check, ka pai e tana me te wai ta I'm Not Afraid. Ko ia rā tēnā a haora, te haora o te toru karaka a te waha aroa. Hoki mai au hei te whākaraka me ta tātai haora tua toru. Ki runga i tēnei ahi ahi, tai te rua te kaumātahi mei rua mano, rua te kaumāono.
1: Timely Live.
2: Oh, what's good, Takatoa?
1: 95.4.

A piti honu, tātai honu, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi ake, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mau iwi ana, kia piki ake, te ora, te kaha me te pai, ki runga ki a koutou katoa. Ki a koutou ngā pouwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei, e tika ana me mihi au, kā tika. A ki wenei, o ngā reo irirangi, ko hono mai te atanei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata kia timata ake au ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui ko awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou morena. Kei he re taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou Tūmeke. Kei Rotorua, ko te Aroa FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, morena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou, katoora, aua reo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, hai timu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, tō koutou tātātou, kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata paraere, he ata rā mere rānei te 22 o mei o haratua rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, kohono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira, mai te wānei nā taino ati ki te pākaraka, i tēnei ata a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: He roto i tuiki, Ka tahi anō kua hipa atu, ka tahi anō kua hori, kua kōrero hia. E ētahi oa mātou kai kōrero mo ētahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hoa mā, i kua nei, ka whakapā oho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ko ēnei kohinga kōrero, ara mai ngā ui uinga katoa no tēnei wiki, no te wiki nei. Nā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri, ki runga i tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā, no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera pera i tērā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, e kawariki Morgan, no Waikato Tainui, no Ngāti Porawa, no hoki. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa e o tērā tēnā tātā.
2: Yeah, kia ora rā. A me te mea hoki he kaihaka koe no roto mai te i tō ake kapa ngā tūmanako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. Heaha koutou i whakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai, mō tā koutou ngā whakataitai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praere me te hātarei. Engari, ai.
3: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, i tū hoki ngā kapa tautoko i te ata o te rāhoroi. Kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataitai, hei te rātapu tū ai. O ngā aropu tautoko. Ko te he uaua pea, moetahi, te tū i te ngā pra, i te praere, ko praere, no reira, i te whakaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki, i o rātou kapa, i te rāhoroi me te rātapu.
2: Tēnā koe kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
3: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipake ke mai, e tahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana. E tahi, ko te hunga kātai no ka... Ka puta mai te whare here here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā propu rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai mare o mā te whakataitai i tā rātou tautoko mai. E nui tukau mārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai mare ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātai roa.
2: Ka poe hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirahira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
3: Mea hirahira katoa ki ahau, ko te tōtō mai o te kapa haka, ko te hunga ngā kai nui ki te kapa haka, ki te mātakitaki, ki te tūa no hoki. He tino kai tō mai, te kapa haka, i te Māori. Ai, ko te whakataitai te ira, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa ko tahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a te wakahui, i rongo nui ai. Tō mātou rohe, tēnei mātou o ngā tūmanako, me te o ngā rōpū hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i ratia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pōwehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para, no reira tēnei mātou, e whai nei i te huarahi nā rātou i para.
2: Mm. Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono, ka whakakānohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hiahia, te rōpū i whakapipia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o hine kahukura. He rōpū hou, ne?
3: Ai.
2: Ai.
3: Ai, rōpū hou no te uru o Tāmaki Makaurau.
2: Mm.
3: Ko Jeff Rūhā te kaiako.
2: Kupoi.
3: Whakārangi ake tērā kapa. A ki taku mōhio, hei kapa whakaruru hou. I ngā tauira o mua o te kura o Okotuku, e ki ene ko Rutherford High School. Ke kai ako a Jeff ki reira, ka mutu ko roia, e ki te ana, i ana tauira, ka putai te kura, ka mutu ngā mahi ka pahaka. No reira, i ki te e whakaro ai, a te rapea me whakatiu kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rākura. Ke noho tahi anō i raro i te maru maru, o te kapahaka. No re, tēnei, ko te i Waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki te mea i tū ki Taranaki. A, ko whai wāhi atu anō ki te matatini, e kainamu mai nei ki roto Waikato. Mm. No re, tērā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga. He nui ngā moko papa ko whakatūrie rātou, e ki te ai te hunga mātakitake, nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
2: Ka pai ho, kōrero mai mō e rātū o ngā rōpū, arā te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā tōa whake ihu waka a angitū, hai.
3: E mihi nui ana ki te kapo Angitū, i Angitū i tēnei tau, whakaihuaka rātou, koe rātou te kapa whakaihuaka o Tāmaki Makaurau. I te rātou whakataitai arohe, i taupā rua tōru mātou, i rite tonu mātou, engari i tēnei tau, ko rātou te whakaihuaka. No re, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana. I te roreka o ngā waiata, i te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rākapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. E ki te ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana.
2: Ko
3: tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, a Kere Homa. Koia te uri, te reanga tuarua. Te reanga hou, ko tana māma, te kaitātaki te wā i aia, heke mai anai, ki aia, koia. Koia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki. Me te atāhua hoki. No reira, mi ana ki tērā kapa. Mātou, ko whai wāhi, mātou e hariko ana. Ne, kāri tu atu. E Waimari e nui, no mātou te whakakanohi. I tō mātou rohe, kamutu i te marae o Ngāni Waititi. Manutaki, he ko rātou hoki ngā tau tō hito, pēnei a wakahuia, kua hia tau, neke atu i te rima te kautau te rā kapa e mahi ana i āna mahi. He pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
2: Mm-hmm.
3: Ne, ko ngā tamariki, me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāi nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhu o ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
2: Te tahatū.
3: Ne, te tahatū. Tērā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papa Hemi Taitana i te wā i aia, ko heke mai ki tana tamā. Kia mau, rau ko tana hoa, Karina, o rāua e arahi ana, ai tērā kapā. Me te atāhua, ko rātou. E whakatau i rāna, ko rāua ko Manutaki, i te tūtau wā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu, e atāhua te mātakitaki atu.
2: Kia ore, wā. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, me mihi kātika ki te kōunga i a koutou, i roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō ākirōpū a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
3: Ai, koe koe wā Pierre Nuku anō rā, ko te hoki hoki mai ki te kaupapa i te wā e na uroa te hararei
2: na
3: tīmata anō ngā mai wā kua watu meki ngā tinana kā rea no kia wāia ki rā mai nā wai pēnei te momo i au te reanga i au ngā hua pakeke ake ko e ahua uaua tonu te hoki ki te papatū wai wai e ngā nāna kā ki teu i aku i rā mutu i aku i ngā mea rangatai o tō mātou kappa, kā rea hā kia rātou. Engari, ai, ko te atinana, te hoki atu ki ngā mai, ai ua ua tanga kei reira. Kia, ko te wāhi ua ua, a kai a kone, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātu, ko wai kā wai marie, ko wai kā re wai marie, te tū, hei kanohi te rōpu. Nō reira, ai, ko tau ua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i kite ana koe, a kai a kone, i te katoa e whakapau kahana. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. Nō reira, koe rā pia te tētahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te, te haere ki ngā mahi ngā hau. Katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, whātikau noho ka whai wāhi atu. Nō rei, aha kua ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi me ngā hoa haka a kui rā mutu te hunga rangatahi o tō mātou kapa mea ku hoa pakeke nei.
2: Ana, ko mutu tēnā, inae nei, me huri kē te aro ki te matatini ki roto i a hupu hupu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tī rā, he a te mea pai ki a koe. Ara, te pakataitai, te mea pakanga haurā nei, te tū pakanga haurā nei.
3: E pai ngā tō ngā mērua, he ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ke au o te whakataitai, koi rā te toki ane e koi ai ngā mahi. Mā te whakataitai, koi rā te wāhi e tino kite ai te whakamātautau ngā paitara o te ao haka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne, engari ko ngā ua uatanga, ko tērā momo, he kapa katoa, koe rā atu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakanga hau, kia au, koe rā pia, kia au, te tino, ki reira ki tai te atāhua o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā e hari te mea me papatū wai wai rawa, e ki tai te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. Ne, e ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, oira pia ngā horopaki e tino ki te ai, te Māori o te tū. No reira, ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, e hika kāna. E hika kāna ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu. Ki te whakanui tō tātou Ariki Nui, tēnei tana e karangāna, e rāhiri ana i te motu katoa, kia tatua iho ki aia. I whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori. No reira, ai, e mihi ana ki ngā kapakatoa i tū, ki roto tāmaki kā mutu ngā rohe katoa kwa tū i roto i ngā marama ko taha ke nei. E rua noiho ngā rohe toi ana ana ko te Waipou Namu me te whanganui atara. No reira, ia, ka uti ana rātou, kua kotahi atu māta katoa ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
2: Kā pai, e Kawariki Morgan, no mātou te pipi i whai wāhi koe ki te kororo mai ki a Taipari, Taitimu, no reira, nei rā kāmihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe hoa.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rungi i tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O tira no te aroa, Ngāti Awa ngai tū hoi me te whānau a panui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
2: Oh, tīpine, tēnā koe o tira koutou o te moana, ka nui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pea, yoku whakaro mō nā tini kaupapa o te wā.
1: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
2: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i tērā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kaha ana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohota nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga kia kaua pea te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki ngā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pea me wawe te krauna ki te āwhina anō i ai a mā te whakatikatika pea i te whanaungatanga i wāinga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku ngā whakaaro. Engari, mehemea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei kāwanatanga i ērā o ngā tūtohunga, mā te wānoiho e ki te ai tātou mena ka pērā.
1: Ko ia kē te raru, nē, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātua anō te tikanga, nē, koina?
2: Ai, kei te tika anō te mea ko rātua te kāwanatanga. Engai, e nei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhine i te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātau. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, ko rauā tu ā rātau kitenga ki mu i te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātau.
1: Ana.
2: E tae ana te kāwanatanga te ki ā. Ki te kōkiri i tēnā kaupapa, anei ko ngā hua, anei ko ngā kino, ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, hea tana mahi ki te kōkiri whakamua rātau i ēnei momo kaupapa, me nā rā weke weke tanga ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
1: Ka poe o. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
2: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taurahere i Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tona kāhui tautoko iai, tona whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere, nā reira, pai te ki te kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, ke kaha te pāti o te tai tokerau, a ke kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia kia heke i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
2: Karikau au e tino whakapono i hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rungo ke au i etahi atu kupu kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake, mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mō te kaunga o ana mahi, mō tana ngā kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mima pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o Maiki no te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā tōranga pū mō Mua News. Tino mihi au ki aia, no te mea, koi nā te wahine tuatahi, atu i a Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, engari ko te pai o Maiki, matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i te, i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupene, hāpai ana i te painga o te kamupene, kia puta ko ngā kaupapa Māori, hora pānei te motu, hora pānei te ao. Nā reira, ko taku manako nui ka kitea hau ia mai ki a te pōparaere, ai taua wā ko te New Zealand Media Awards, ki roto Tāmaki Makaurau.
1: Ai.
2: Ko tau tapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku manako nui mehe mea kia whiwhi ki aia tērā o nā tūranga. Ai te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o Aukaha, e rua a mātou tau tapanga, toi tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnā ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koirea te mihi, koirea te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take kua Waimaria Aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi a kanohi a tinana nei ki taha o Maiki, a ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori, nā reira, mātou te toru toru noiho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei painga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou, nā reira. Ai, ka paia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi i tāna mahi, a mōku ake ka whakangā ia i tēnei wā. Ai, hei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
1: Tēnā koe hoa. Ka aroha oki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia. Kia toa ai ia, hei te pōparaere. Kia pai ai te mea tu, ana, kai toa, kai toa.
2: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi, he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie te iwi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia e etahi atu nā reira. E hikakana te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou a teihia i a mutuana tana whakangā a ka hoki anō pia ki te anō nā rai o nā koina toku manako.
1: Ana, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
2: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etei kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o nā hapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whana ki wana kaupapa kei a rātou nā reira. Hei ākua nei ka kite tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu, ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho i tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe tipi, nō tī rā koutou o te moana e kā nui taku ākua ki te kōrero ki a koutou tēnei atu.

0: koe taku i pō tūturu.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: hapōrina nā e whakatitina kia kake I te arawhata I kake ara e tā whaki ki ngā kete o te wānanga a ko ia kua eke ki te kōmata o te mātauranga.
1: Ko roa pēr tēnei tohu e tatarena kia uhia ki rongi ae. Mai I tana mahi whakarau ora I te reo, mai tana mahi tautoku I te hapori, I te hapū te iwi, nō reira he tikana kia whakamanawatia ia ki tērā tohu.
0: Ko tāku tā manu kāwana te tuaru anō roto mai o Rangitāne, kia whakawhiwhia ki te tohu hōnore.
2: Ko ia rā ko taku pāpā tērā koro manahi I ngā tau ki muri, ko ia tērā, kua whakawhiwhi nei te tohu kairangi hōnore nei. Ko te mea nei me whakaaturia era āhuatanga ki ngā ki te hunga e whai mai ana e pai tēnei āhua e pai me tūmāia me tūpakari I roto I tēnei ao me kaue whakamā I tēnei tū āhuatanga ko anō ko te me te mutunga iho me kaha tautoko I ngā uri whakatipu kia whai wāhi ai I roto I tēnei ao hurihuri nei kia whai mātauranga kia kaha te whai mātauranga I roto I ngā taumata katoa nei.
1: Rua te kautau neki atu I reira ke ia e āwhina ana a kawa nei, a tikanga nei, ngā kaupapa Māori katoa. Ko ia tērā hei waha kōrero, hei pū kōrero, hei kaikawe I ngā tikanga e tikana kia kawe tēnā kaupapa I tēnā kaupapa. Mō reira, kanu I te mihi ki ai.
0: Ko te whai a te kahu kōrako nei, kia ngiha tonu te ahi o te mātauranga ki roto I ngā whatū manawa o Anauri, a haere ake nei. Regan Paranihi, Tairu News.
3: Anei rā tātātou nei pūrongo tuawā no tērā wiki. Anā kei roto I te roe o te mātonga o Taranaki, ara ko te karapu nei o ngā wai otanga. Anā, ko ngā wai otanga oki te te o ngā kapaaka o roto I te roe o Taranaki anō oki. Ko taua wānau tonu. Nō reira, ko ngā wai me tākaro, I te ā kinakina riki. O, kamutupe tātou, mā kamutupe tēnei pūrongo. Ngā pukenga, ngā pūmanawa riki, ana kei te tino kaa mai, kei te tino mai a te tū. Engari, taku pai ki tēnei o ngā pūrongo, e kōrero Māori ana e nei kōhine. E kaha ki te āta mau ki te reo tukui o tātou mātua, me te tākoro anō I te riki. E mau ana oki ki ngā tikanga a rātau mā me te reo anā me te tākoro riki. Engari ko te riki tonu te kaupapa matua ka turuki ka paneke koutou kei ngā tamāine e ka nui nei o koutou pakaritanga I rongo ke au roto I tēnei pūrongo ka tika kei reira te ao mā koutou. Nē, kei reira teunga e kimi ana I ngā tāngata koeia kei a rātau ngā tino pukenga rau, ngā tino pūmanawa rau. Nō reira ki kaha mai koutou, I roto I te mahi tākaro, ki kaha tonu mai koutou, I roto I tēnei hākinakina rangatira ake nei, rangatira ake nei. Tēnā rau ati koutou.
4: Uru te kapa riki ko ine tuatai o te karapu o ngā waiotanga ki te huira wakataitai riki.
5: E tino hikaka au ki tēnei mahi me tino harikoa. Tino pātene mea ko mō au hoki meng o ku koso he roso I te tīma.
4: Nā te ruinga rāua ko Tere Diamond te karapū o ngā waiotanga I Wakarewa I te 2000 ngā uruma iwa. He ara wanau ngā kupara nā te tū ato rātou kapa ko I nei riki tuatai.
5: He pai tēnei, nā te mea katāa rātou te kite I ngā ahuatanga o te whakawhanaungata ngā me ētahi atu karapū, kia kite hoki I te ao Māori.
6: Kia kotahi mātou, kia whai mātou ngā hua mai te... Mai ngā wāhi katoa Taranaki.
4: Ko tēnei kātū wakataitai te arapiki kia eke ngā kōine ki te taumata tiketike o te aoriki.
5: Kia tāia rātou te haere takaro riki mō tīma o Aotearoa, o Hamoa, arā ko tēnei te kaupapa ka kimi ngā karapu I a rātou. Nō reira, ai, he pai tēnei mō te ara Riki e nā ko tērā tō ao.
7: He tino pakri I nei tīma ki te whitipōro and ko tēnei te tīma ko tino tuatai o ngā wāosanga. So he tino pā tēnei, he ara tau tika tēnei.
4: Ko tā tēti I o ngā pou o te ao riki Māori no Taranaki mā te uru ki ēnei kā tū kaupapa ka pakari ngā kaitākoro mo te anamata.
8: Loving it, you see these young girls going in and they're bashing them over and you know, but they're loving it, eh?
7: Pai tū pai hinga, kaureke kunei mo te wini te katoa te tōramana, just here's whai whiako.
8: They're good enough, it's another way of finding good players and giving them the opportunity to go on, so that's great.
5: Kia tipu te karapu, arā kataia te... te uru tētahi tīma raro I te 13, raro I te 14, raro I te 17. Kia nui ake tēnei karapu ki tēnei o ngā kaupapa.
4: Ko ngā waiotanga Māia ki runga, te raunatanga Wakara, Paiuru News.
3: Koia koia kua ea e tātou mā, e nei pūrongo e wā, ana kua pitake nei ia Taiuru News. Ana noroto I te roe wānui, tonu e nei o ngā tini kōrero, ana kua pitake nei ki tātou. Ki kā, ki mā, ki mana wanui e tewi ki te mātakitaki me te waka rongorongo, ana kia Taiuru News, ia te rā, ana tainoa rā ki tēnei. Ki tēnei o ngā wakaputanga, e ki anei ana ko pū te pūrongo. Ko au tēnei ko Rauru Porton, ngā manaakitanga pūtanoa.

Karere, kare mā koe nā ngā huarere o te wā. Koe nā hoki ngā kohi ngā kōrero a te karere i tēnei rā. A nei a hau e mihi atu nei. Kia koutou katoa i kone i te kura o Pukeroa i Rotorua. Tēnā koutou, tūrou, Hawaiki.

0: 노후의 고래로.
1: 映画イビオテモトゥテナクトゥカトワスカリマーセンテネイメガタイピトピトコロロイテネハオラナテプテアタウナキアテマンアイパーホーカンティハイティビエファイアケネコテピレコアタファカタコトヒアネイエウィロージーンプライムオレイパハイファコホキアツウィングハイパパティリティオワイタギキルングイングポアリクラウリラワケティビキテミニタファカファナケマウリエコレロアナモテポロポロタガオテマハオガトゥランガマヒイロトイタランガイTū matanui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai a kēnei. Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa he pire a mema. Arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā ko te whai a tēnei ka wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: Nā te mea i tangi hotu hotu ahau i te tango i ngā te wāhanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā poari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wāhanga ki roto i te ture, kia mana ngā poari o ngā kura, ki te whakamana, whakahono i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura e aha te take mō wā tātou tamariki mō kapuna Māori i roto i wērā kura.
1: I ara ake a Willie Jackson o te rōpū a Reipa ki te wero ki te whakapā taritari i te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka i roto i te whare pāre matai ko tata ake nei. Ko te pūtake o tana wero, ko te tokomaha o ngā Māori o tira o ngā kaimahi Māori o te rāngai a tūmata nui. Ka kore mahi i raro i te whakatau a te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis o tira a tēnei ka wanatanga haiaha hai pena pena pūtea mā rātau. Kia tahuri ake tātou ki te urupare a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
3: Kia au nei kua kito huki ngā mānuka takoto nui kei mua i te aroaro o te ao Māori a tai atu ki ēnei mahi kaupapa, ēnei kaupapa tūranga mahi, whai mahi hoki. Me te mōhio hoki, i roto i te koata tai atu ki te whakamutunga o Maihe i te tau nei, tata ki te whitu mano tāngata Māori i puta mai i te rua e mō i o ana ko te job seeker support tērā, e mihi ana ki tērā kaupapa, e mihi ana ki tērā tātauranga. Engari, e hara i te mea, he kaupapa poka noa, hanga noa, tō tātou minita tawhito, Willie Jackson, mana o nō hoki tātou e whakarangirua, e whakararu hoki i ona kōrero ki roti te whare pāremata me te tau kumekume. Ko tāku e meana i tēnei wā, e hare i te kaupapa poka noa, e hare i te kaupapa hanga noa, tēnei āhuatanga ara te ohanga o te ao Māori. Ko tā tātou i tēnei wā, ko te tino akiaki, ia te ohu o te kāwanatanga, kia toro tika, kia hāngai hoki, ki te hāpai, te oranga me te ohanga o te ao Māori.
1: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri, hoi te whakataetae, kapahaka ārohe, o tāmaki makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te waka huia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
4: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau i a tāua pēa ki roto i ēnei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o ērā tino a tauira, kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka, ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro, ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau he tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koenei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetai nei mātou. Nā rei,

0: a kuranga tira huri noa i te motu nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kā tia tīwi e whai ake nei, e ha te pānga ki tīwi Māori ki ngā kaimahi Māori. I te whakatau a te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rāngai tūmatanui, ngā rotonga tūmatanui o tēnei whenua. Huri na wāke e tīwi ki te pere hō, kua tako kiri hea e Willow Jean Prime o te ropu reipa. Hei whakahoke atu i te haipapa o te kawe i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi ki runga i ngā pōari o ngā kura me ngā hā kinakina e whai ake nei. Pai anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea i a Nicola Willis. He maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui. Ka poroa e ia, hei pena pena pūtea mā te kā wanatanga. Ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori. Kia te huri ake tātou, kia tama pōtaka minita, whakawhanake Māori.
1: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me aku mihi kāmeha mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tūhei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri hea ha te huarahi tika mō o rātou tangata kaimahi nei. Ko tā e tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i e te āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e toituko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Kua kōkiri hea e Willow Jean Prime o reipa he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā pōari kura i roto i o tātou kura o te motu. Ana ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua pōari. Kia te huri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: O he pā kino ki wā tātou tamariki mokapuna te kōrero a ngā mātanga i roto i te ao o te mātauranga. E tino kaha ana rātou te whakahē i ngā mahi o te minita, te tango i te tiriti o Waitangi i te ture, me te tini i te marautanga o Aotearoa, me te mātai aho hoki. Ko wērā marau i roto i ngā kura, ka hore rātou e tautoko ana i te mahi o te minita. I maka atu te minita, te marautanga, i whakahau i raro i reipa, i tino kahanga mātanga, mātauranga, te hanga i tētahi marau hau mō ngā kura, and i maka atu tērā, and kua hau mai tētahi mea hau anō, and ka hore e tika ana.
0: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēheana o rātou whakaaro i nāene, e pēheana o rātou piropiro ki tā rātou. Tau i mahi ai kia toa ai rātou anei rā, te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau, ia tāua pēa, ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira, kua roa e whakatena tēnā ana e te hapori kapa haka, ka mutu ko ngā toki koira wātu, ki oku whakaaro. Ko ngā tūmanako tētahi o ngā kapa kau, te tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou, nā reira e tika ana e tino waimari.
0: Hoi anora e tīwi, whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta kene ko ngā hā kinekina o te wā. Hoi anō rai tīwi, ko te wiki tekau mā rima tēnei o ngā wiki tekau mā ono katoa o te hikutau futupōro ngai o no reira e tino kainamua tuana tātou i nāianei ki ngā whiringa toa o te whakataetai futupōro ngai o mō tēnei tau 2026. Hei, te pōnei, he tā koronui, ko ngā whatū moana ki ngā rangatira ki roto o o Tautahi, hei muri ake I tērā, Waratahs ki ngā Brumbies, Moana Pasifika, e tā koroana ki te raki pai whenua, mo te wā whakamutunga I tēnei tau, ake ake hoki rānei, I nā rā hoki ka pakanga ki ngā Red,

0: Tūpuku pakaru, meka te karanai. The two fairies named in the song Kaore te rangi nei te pēhi whakarunga are Ruarangi and Tā Whaitu. True or false? The two fairies named in the song Kaore te rangi nei te pēhi whakarunga are Ruarangi and Tā Whaitu. True or false? False. Ruarangi and Tā Whaitu were Māori. Tapu te uru, ripi roa iti, whanawhana, tiki, nukupori, te rangi pōuri, are the fairies.
1: Ngā kawe kōrero.
2: Kei a kūranga tira huri noa i tamotu, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, e ha te pānga ki tīwi Māori ki ngā kaimahi Māori. I te whakatau a te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rāngai tūmatanui, ngā rotonga tūmatanui o tēnei whenua. Huri rawa ke tīwi ki te pere hō, kua ta kōkiri hea e Willow Jean Prime o te ropu reipa. Hei whakahoke atu i te heipapa o te kawe i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi ki runga i ngā pōari o ngā kura me ngā hā kinakina e whai ake nei. Pai anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā takepūtea i a Nicola Willis, he maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmatanui, ka poroa e ia hei pena pena pūtea mā te kā wanatanga, ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori, kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
3: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me aku mihi kā mea mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tūhei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri he aha te huarahi tika mō o rātou tangata kaimahi nei. Tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i eti āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e taitoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
2: Kua kōkiri hea e Willow Jean Prime o reipa he pire a mema, arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā pōari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua pōari, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
4: O he pā kino ki wā tātou tamariki mokapuna te kōrero a ngā mātanga i roto i te ao o te mātauranga. E tino kaha ana rātou te whakahē i ngā mahi o te minita, te tango i te tiriti o Waitangi i te ture, me te tīni i te marautanga o Aotearoa, me te mātaia hohoki. Ko wērā marau i roto i ngā kura, ka hore rātou e tautoko ana i te mahi o te minita. I maka atu te minita, te marautanga i whakahau i raro i reipa, i tino kahanga mātanga, mātauranga, te hanga i tētahi marau hau mō ngā kura, and i maka atu tērā, and ko hau mai tētahi mea hau anō, and ka hore e tika ana.
2: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou. Tau i mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
5: o tira tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e orana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau ia tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau he tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari.
2: Hoi anora e tīwi whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta kene ko ngā hā kinekina o te wā. Hoi anora e tīwi ko te wiki tekau mā rima tēnei o ngā wiki tekau mā ono katoa o te hiku tau futupōro ngai o no reira e tino kainamu atua na tātou i nai nei ki ngā whiringa toa o te whakataetai futupōro ngai o mo tēnei tau 2026. Hei te pōnei he tā koronui ko ngā whatu moana ki ngā rangatira ki roto o o tautahi hei muri ake i tērā Waratahs ki ngā Brumbies Moana Pasifika e tā koro ana ki te raki pai whenua mo te wā whakamutunga i tēnei tau ake ake hoki rānei i nā rā hoki ka pakanga ki ngā Reds ki te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau hauā fiofio e manaaki ana i ngā kahupeka ki roto o te whanganui ātara a ko te Force ki te Fijian Drua te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna futupōro ngai o ka tū taua tākaro hei te hauru e te wakaraka a te pō a pōpō. Nore re tiwi koe ra ngā hūpane me ngā kaupane o te aroha kine kine e mihi ana kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.

0: コーレル。
1: エガイビオテモトゥテナクトゥカトワスカリマラセンテネメガタイピトピトコロロイテネハオラナテプテアタウナキアテマガイパーホーカンチハイ TV エファヤケネコテピレコアタファカタコトヒアネエウィルジーンプライムオレイパハイファコホキアツウィンガハイパパティリティオワイタギキルングイガポアリクラフリラワーケ TV キテミニタファカファナケマオリエコレロアナモテポロポロタガオテマハオガトゥーランガマヒイロトイタラガイTū matanui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa he pire a mema. Arā e hā ngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: Nā te mea i tangi hotu hotu ahau i te tango i ngā te wāhanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wāhanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. He aha te take mō wā tātou tamariki mokapuna Māori i roto i wērā kura.
1: I ara ake a Willie Jackson o te rōpū a Reipa ki te wero ki te whakapātaritari te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka i roto i te whare pāre matai ko tata ake nei. Ko te pūtake o tana wero, ko te tokomaha o ngā Māori o tira o ngā kaimahi Māori o te rāngai a tūmatanui. Ka kore mahi i raro i te whakatau a te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis o tira a tēnei kā wanatanga haiaha hai pena pena pūtea mā rātou. Kia tahuri ake tātou ki te urupare a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
3: Kia au nei, kua kita hoki ngā mānuka takoto nui kei mua i te aroaro o te ao Māori, a tai atu ki ēnei mahi kaupapa, ēnei kaupapa tūranga mahi, whai mahi hoki. Me te mōhio hoki, i roto i te koata, tai atu ki te whakamutunga o Maihe i te tau nei, tata ki te whitu mano tāngata Māori, i puta mai i te rua e mō i o ana ko te Job Seeker Support tērā, e mihi ana ki tērā kaupapa, e mihi ana ki tērā tātauranga. Engari, e hara i te mea, he kaupapa poka noa, hanga noa, tō tātou minita tawhito Willie Jackson mana anō hoki tātou e whakarangirua e whakararu hoki i ona kōrero ki roti te whare pāremata me te tau kumekume. Ko tāku e meana i tēnei wā e hara i te kaupapa poka noa, e hara i te kaupapa hanga noa, tēnei āhuatanga arā te ohanga o te ao Māori. Ko tā tātou i tēnei wā, ko te tino akiaki, ia te ohu o te kāwanatanga, kia toro tika, kia hāngai hoki, ki te hāpai, te oranga me te ohanga o te ao Māori.
1: Hoi anō rei tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o tāmaki makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmana ko tua toru, ko te waka huia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
4: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau ia tāua pēa ki roto i ēnei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o ērā tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau. He tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetai nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimaria ana mātou.
1: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. E rere ana ngā mihi I te kai a koe I ngā tamatoa I a Andrew Webster ki ngā apataki I te kapa. I runga anō hoki I te kaha o te tautoko, a tēnā I te kapa tamatoa I te neiwā. Hei tāna kua tino piki a te rahi, te nui tai ore ore o te hunga e tautoko ane I ngā tamatoa me te aha. Kei te whakamiharotia ngā apataki tamatoa e te katoa o te NRL I te neiwā nei. Ia tātou e kororo ana mo te NRL, hei te pōnei, Bulldogs ki te Storm, Dragons ki ngā tamatoa. Tamatoa hei te hātarei, ara hei te rā a pōpō. Hei muri ake I te tākoro a ngā tamatoa ko ngā Seagulls, Manly e karema ki ngā Titans, Cowboys, Rabbitohs. Ko I te tākoro whakakapi ake I tēne rauna o te NRL I rungi te mōhio State of Origin tuatahi a tēne Wenerei e hara mai nei. Koera ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: 후의 고래로.
1: Kuranga tira huri noa i te motu, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kā te e tīwi e whai ake nei, e aha te pānga ki te iwi Māori ki ngā kaimahi Māori. I te whakataua te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rāngai tūmatanui, ngā rotonga tūmatanui o tēnei whenua. Huri na wāke e tīwi ki te pere hō, kua ta kōkiri hea e Willow Jean Prime o te ropu reipa. Hei whakahoki atu i te haipapa o te kawe i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi ki runga i ngā pōari o ngā kura me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pai anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā takepūtea i a Nicola Willis. He maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui. Ka poroa e ia, hei pena pena pūtea mā te kā wanatanga. Ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori. Kia te huri ake tātou, kia tama pōtaka minita, whakawhanake Māori.
2: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me aku mihi kā mea mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tūhei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri he aha te huarahi tika mō o rātou tangata kaimahi nei. Ko tā e tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i e te āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
1: Kua kōkiri hea e Willow Jean Prime o reipa he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā pōari kura i roto i o tātou kura o te motu. Ana ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua pōari. Kia te huri ake tātou kia Willow Jean Prime.
3: O he pā kino ki wā tātou tamariki mokapuna te kōrero a ngā mātanga i roto i te ao o te mātauranga. E tino kaha ana rātou te whakahē i ngā mahi o te minita, te tango i te tiriti o Waitangi i te ture, me te tini i te marautanga o Aotearoa, me te mātai aho hoki. Ko wērā marau i roto i ngā kura, ka hore rātou e tautoko ana i te mahi o te minita. I maka atu te minita, te marautanga, i whakahau i raro i reipa, i tino kahanga mātanga, mātauranga, te hanga i tētahi marau hau mō ngā kura, and i maka atu tērā, and kua hau mai tētahi mea hau anō, and ka hore e tika ana.
1: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taungo te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēheana o rātou whakaaro i nāene, e pēheana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
4: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei i au i a tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau. Te tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari.
1: Hoi anō rā e tīwi, whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta kenei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anora e tewe, ko te wiki tekau mā rima tēnei o ngā wiki tekau mā ono katoa o te hikutau futupōro ngai o norela e tino kainamua tuana tātou I nei ki ngā whiringa toa o te whakataetai futupōro ngai o mō tēnei tau 2026. Hei te pōnei he tā koronui ko ngā whatu moana ki ngā rangatira ki roto o o tautahi hei muri ake I tērā Waratahs ki ngā Brumbies Moana Pasifika e tā koro ana ki te raki pai whenua mō te wā whakamutunga I tēnei tau ake ake hoki rānei I nā rā hoki ka pakanga ki ngā Reds ki te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau hauā fio fio e manaaki ana I ngā kahupeka ki roto o te whanganui ātara a ko te Force ki te Fijian Drua te tākaro whakamutunga o tēnei rauna futupōro ngai o ka tū taua tākaro hei te hauru I tewa karaka a te pō a pōpō. Nō re re tewi koera ngā hūpane me ngā kaupane o te aroha kine kine e mihi ana kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Ngaranga tira huri no i te motu, koutou kua piri mai ki te reo i nirangi o mātea i tēnei haora tēnā koutou katoa, anei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te wā. Tuatahi e te iwi, ko te tapahitanga o te maha o ngā tūranga mahi i roto i te ratonga tūmatanui, te rā ngai tūmatanui o tēnei whenua. Aira nei kararu ngā ratonga Māori, pēnei te puni kōkiri whakaata Māori, te taurawhiri i te reo hoki. Kua kōpoua te kaiara takirua ōmua i te rōpū Reipa Kelvin Davis ki te rōpū kāta tohutohu i te minita i ngā take Māori ia Erica Stanford me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ai rānei ka ora, ai rānei ka tino mate ngā ratonga Māori, kei roto i te ratonga tūmatanui e tū ana i tēnei wānei, pēnei te taurawhiri te reo te puni kōkiri a whakaata Māori anō rā hoki. Kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea ia Nicola Willis, ka poroporo haere ia i te maha o ngā tūranga mahi, ka whakawhaiti ho hoki a ia i te pūtea whakahaere ki tēnā tari ki tēnā ratonga. Nō reira, ai rānei ka ora ngā ratonga Māori. Māori kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka.
2: E hoa, e tū motu haka ana e rā momo tari, e rā momo ohu o te ao, o te reo Māori, ki o rātou ake mana, ki tō rātou ake pātū watawata. Kei te ringa matauhuki o ia te puari o ērā ohu e whiriwhiri te anga whakamua āma ngā kai hautu hoko i o te waka pēra i a Larry Palmer, i a Shane Taurima mā hoki e whiriwhiri me pēhea hoki e whakapiki i te reo Māori e whakatāmi hoki i ngā take.